etwile vunanga bya DJ Langito na ziko loko vako swa mina swa lunga hi vito ra Yesu. 5:32 emisoro provincial Maputwa Radio Msambiki ka xiyenge xa khindlimuka a ri i nkama wa ku pfuka sweswi hi mi fikisela vunanga lebyi. Joaquina Sikisi, ngadelweni.

0: Ane ni mavele makai mambuti. Ayi.
1: Makai mambuti. Makai mambuti.
0: Zigiti wile anzi konda ka chan chan. Zigiti wane ni mavele makai mambuti. Ayi.
1: Makai mambuti. Makai mambuti.
0: Wova jamu ni mat.

0: Ritula lefake 15 horas 32 minutos inkarwa kuva hikuma nokono kolongwe tinjonzo
1: nivumunzuku jonza uvekisa umunzuku drako.

0: Vutivi ni vuhanyi bya ximanguva lawa usikuma kona.
1: Lavanza vanisito.
2: Wamuntlani nkama za sesora jina 10 minutos.
3: Ikola kuva kunwe pangalatana.
4: Mtumunuku, mapulu, mafenya, ni mahunko.
2: Kola.
0: Kanungunuku, lavanta, vanizitu.